0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вину Радио Са.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
14: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
19: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gider Radio Amuriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye o voz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: preko bankarskih sistema pa sve do istraživanja svemira, brojne tehnologije oslanjaju se na ovo izuzetno precizno mjerenje vremena. Ukratko, činjenica da 1 sat ima 60 minuta nije odluka donesena nasumično. Ovaj sistem predstavlja hiljadama godina staro nasljeđe znanja koje seže od matematičkog shvatanja Sumera preko astronomskog znanja Babilonaca i mjerenja vremena u drevnom Egiptu, pa sve do atomskih satova koje je razvila moderna nauka. Svaki put kada pogledamo na svoj sat, zapravo ne gledamo samo vrijeme, već i jedno od najstarijih naučnih otkrića u historiji čovječanstva.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет Зари и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
9: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия вину радио са.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
24: Эдо и фонетис Туркия.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni adala Radio Suara Türkiye.
27: Hini daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
28: Este Radio Voz de Türkiye.
29: Kocira wa Türkiye no koe radio des.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye ovoz radio.
32: It Türkiye hangia radio ya.
7: Ovdje Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
33: Turski ulični ukusi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Туркия.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Ovdi Radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
3: Гидар Реди Амурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън по Годен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция, Радио.